Yang nak menghubungi 2107-389. Jadi kebanyakan nowadays jadi trending lah makanan viral ni. Kan? Sebab apa tak? Sebab nombor satu yang bila peminiaga tu kebanyakannya influencer. Influencer ni dia ada peminat. Peminat dia ada fans-fans dia sendiri. Kadang-kadang bukan saya tak pointing finger di Malaysia lah. Saya cakap di Afrika. Kadang-kadang influencer ni bukan tak arti masak, setakat masak ayam, mi segera, goreng telur, masak nasi putih boleh lah. Nak lebih-lebih tak ada. Ha, tu pun mereka ambil di mungkin tengok YouTube, tengok. Ubah sini sikit, sana sikit. Ah, mereka kata makanan mereka yang cipta. Ha, kita kena faham. Jual lah dengan harga, ya Allah. Tuhan saja tahu lah kan. Bila rasanya indah khabar daripada rupa. Pas siapa boleh tak boleh cakap lebih-lebih sebab mereka influencer. Sebab tu mereka kena jual mahal. Dan ada katanya pula sebab tapak mahal dan juga sebagainya. So itu bagi mereka lah, influencer-influencer ataupun mereka yang menjual makanan tersebut, makanan viral ni. Tapi bagi anda bagaimana? 2107-389. Tapi bukanlah ni tau, sebab kita nak berhibur dahulu. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita video utama 9 pagi. Kembalinya selepas tu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi dengan topik kita, indah khabar dari rupa.

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pati.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diservkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang

0: Kamelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroine yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugor.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang
1: berkhidmat demi negara.

0: 了，还努力了。
1: 找你麻烦啊！你妈个，这
2: 好kita。
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas sebuah bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: 28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.
1: Segalanya untuk FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: lah. Tapi kalau anda yang nak cuba lagi, boleh terus telefon kami di 0421073 89. Kami dah sediakan untuk anda taliannya, yang mana nak cuba menang hadiah untuk hari ini. Kalau ikutkan lagu tadi, kita dah pun bawakan sekali. Tapi untuk anda yang kata, alah, dekat ruangan WhatsApp ni, kata Q, tolonglah one more time lah, it's getting difficult lah. Awak speaking macam Tiara. So kita nak dengarkan sekali lagi. Tiara, tolong Tiara, macam biasa Tiara.
1: Adakah anda yang
0: sabar, sabar. Ya, awak ni saya suruh menyanyi.
2: Yang
0: mana? Bukan tu Tiara. Saya suruh awak menyanyi. Dah bersedia? Okey, Tiara dah bersedia. Time saya suruh cakap benda lain, awak cakap benda lain. Saya suruh menyanyi. Okey, Tiara dah bersedia. Betul? Betul.
1: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Awak ni macam-macam, mencuba saya lah. Saya makin risau. Okey, 3

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ini abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang eh. Tak payah, dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. Pergi IKEA. Geng sekolah dia, 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak. Eh, laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, balik lagi aku minta lah izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis Sungai Dua ni. Ya. Nak maklum, jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Ha, sudah pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah nu. Sekolah hujung nu, mati tang sana, rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Dia yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habak pun. Laki bini yang pergi IKEA, ingat baik IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik saya lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat saya sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati langgar tu. Han tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu abang minta izin kemarin pi IKEA? Nak minta izin apa, hamba Allah matilah. Sebab tu akak-akak oi minta izin. Yang dia izin pi sekolah, yang pi cari cau kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah berderah cau kutiau lo, duk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri yang menimbulkan perbalahan rumah tangga.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ziyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

cinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rosalinda Ayamar. Okey, kerancakan Rosalinda itu untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Sentiasa di hati di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu. Malaysia
1: merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Ladies and gentlemen, please arise for the love...

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.